0: di fana ne karba bo don kenen di wax ba mu dem dal di wagnu
1: sangara de ko la raade ko mo ne ke ma mo ram ko bay kenen na ma ram ke la dama
0: ay jaba ganan jojo dom dama war kenan ko dom demal banu mam jara mo doy gu la Jara suno man.